Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fior atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Iisus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri ce într-un Hristos, pentru părinții slujitori acestei Sfintei Catedrale, împreună cu toți închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare,

0: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, pentru cei ce zac în boli și neputințe, să ne rugăm și pentru meșugarea roadelor pământului și pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sunt locași, pentru părinții și învățătorii noștri și pentru toți și mai dinainte dormiți părinți și frații noștri, dreslăvitori creștini care odinesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru.

0: Vrei să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Vrei să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Vrei să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt, din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Cura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, dar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul, ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul, într-o mântuirea ta se va bucura foarte. Pădorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit de el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusai pe capul lui cu o nună de piatră scumpă. Ea ți-a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul, pentru mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, da vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează mărturirea Ta. Binecuvintează binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește cu crucea Ta, păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, în durerile Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeu. Păstrește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivit, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre într-o tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de ochi a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, ne după mare mina Ta.

0: Rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari,

0: toți frații noștri și pentru toți drepți slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce-nalți capul meu. Glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. M-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. M-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua măhnindu-mă umblam. Oșalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o bateria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui măsurări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însătata de Tine, sufletul meu, suspinata după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Și în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, ca s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iața apropiată. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți loburi, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus m-au în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunilor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Dar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Conjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De că sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Dar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutuma să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă s-aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din ca sufletul meu. Cu bunătate destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalt, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, am saltire cu 10 strune, în cântece din alăută. Că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului. Iar Tu, prea înalt ești, Doamne, că iată, vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca ai norogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va înmulți, răsădiți fiind în casa Domnului și precum în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spări și binevățuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridica vor râurile valurile lor, cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este într-o cele înalte Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte, ca să-i tare se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o, pe văduvă și pe orfani i-au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a zidit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei drepți cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorului nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui, că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Cel ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzit glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima, și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți dumnezeii, că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judeca va popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine, vine să judece pământul. Judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi, iluminat au fulgerele Lui lumea, văzuta și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestitau cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat ființele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul Te-ai foarte, mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenit a mila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire, cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea, râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine, vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea, Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat au pe Domnul și El i-a auzit, în stâlp de nor grăia către ei. Că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule. Tu Te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără prehană. Când vei veni la mine, umblat am într-o nerăutate inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit, cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea, nu va locui în casa mea cel mândru. Cel ce grăiește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Iubiește, mă Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă sfală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tare și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele neartate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Surăpi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergere. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tare și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tare și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti la oda ta, că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu, nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Cetele lui Israel cu picioare neudate trecând Marea Roșie și căpetenile călăreților vrăjmași văzându-i cufundați în adâncul apei cu bucurie cântau să cântăm Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit. Cetele lui Israel cu picioare neudate trecând Marea Roșie și pe căpetenile călăreților vrăjmași văzându-i cufundați în adâncul apei cu bucurie cântau să cântăm Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Grăim Hristos cuvintele vieții despre dumnezeiasca împărăție către ucenici a zis, pe Tatăl să-L cunoașteți întru mine ca unul care strălucește cu lumină neapropiată, cu bucurie cântând, să cântăm Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu puterea neamurilor vă veți îmbrăca, prieteni ucenici, minunați vă veți face în bogăția lor, că vă veți umple de slavă. Mă voi arăta mai luminat decât soarele, strălucind într-o bucurie cântând voi, să-L cântăm Dumnezeului nostru, că s-a vrea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu puterea neamurilor vă veți îmbrăca, prieteni ucenici, minunați vă veți face în bogăția lor. Că vă veți umple de slavă, că mă voi arăta mai luminat decât soarele, strălucind într-o bucurie cântând. Să cântăm Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Astăzi Hristos pe muntele Taborului, strălucind luminos cu dumnezeiască rază, precum a făgăduit ucenicilor și a descoperit chipul și umplându-se ei de strălucire dumnezeiască, purtătoare de lumină, cu bucurie au cântat. Să cântăm Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Astăzi Hristos pe muntele Taborului, strălucind luminos cu dumnezeiască rază, precum a făgăduit ucenicilor și a descoperit chipul și umplându-se ei de strălucire dumnezeiască, putătoare de lumină, cu bucurie au cântat. Să cântăm Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit. Apa trecând-o ca pe uscaș de răutate egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Apa trecând-o ca pe uscaș de răutate egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Moise, ca un proroc, văzând în mare și în nor și în stâlp de foc, de demult slava Domnului a grăit Mântuitorului și Dumnezeului nostru să cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, ca și cu o piatră, cu trup îndumnezeit, acoperindu-se, văzând pe cel nevăzut, Moise, văzătorul de Dumnezeu a grăit Mântuitorului și Dumnezeului nostru să cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În muntele legii și în Tabor ai fost văzut de Moise în nor de demult, iar acum în lumina Dumnezeirii cele neapropiate. Cruce, semnând Moise, în drept cu toiagul, a despărțit Marea Roșie, trecând pe desru Israel.

să-i cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioși s-au încins cu putere, pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioși s-au încins cu putere, pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, în Adam îmbrăcându-te tot Hristoase, firea cea negrită de demult schimbându-o, a iluminat-o și cu schimbarea chipului tău a îndumnezit-o. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce a povățuit pe Israel de demult în pustie, prin stâlp în chipul focului și prin nora astăzi în muntele Taborului, în chip negreit a strălucit Hristos într-o lumină. Doamne, cel ce a făcut cele deasupra bolții cerești și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragoste Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire unului iubitorului de oameni. Doamne, cel ce a făcut cele deasupra bolții cerești și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragoste Ta, că Tu ești culmea doririlor și credincioșilor întărire unului iubitorului de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, slava ce a umbrit mai dinainte în cor, ce a vorbit cu Moise, slujitorul Tău. A fost stăpân echipul schimbării Tale la față, care a strălucit negreit în Tabor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ce a umbrit mai dinainte în cor, ce a vorbit cu Moise, slujitorul Tău. A fost stăpân echipul schimbării Tale la față, care a strălucit negreit în Tabor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Suitu, sau împreună cu Tine cuvinte, unul născut prea înalte, cei mai aleși dintre apostoli în muntele Taborului. Și acolo au stat împreună Moise și Ilie ca niște slugi ale lui Dumnezeu, unul iubitorului de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu desăvârșit fiind, om desăvârșit Te-ai făcut, cu toată Dumnezeirea amestecând omenirea în ipostasul Tău, pe care în două fire l-au văzut Moise și Ilie în muntele Taborului.

În muntele Taborului te-ai schimbat la față Dumnezeul între înțelepțilie și Moise împreună fiind de față și ucenicii tăi Iacov și Petru și Ioan. Iar Petru aceasta zis ție, bine este să facem aici trei colibe, una lui Moise și una lui Ilie și una ție stăpâne Hristoase. Tot ce ai arătat atunci ceea celor a luminat, luminează și sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În muntele Taborului te-ai schimbat la față Dumnezeul între înțelepții Ilie și Moise împreună fiind de față și ucenicii tăi Iacov și Petru și Ioan. Iar Petru a zis acestea, bine este să facem aici trei colibe, una lui Moise și una lui Ilie și una ție stăpâne Hristoase. Cel ce arătat atunci a celor a lumina ta luminează și sufletele noastre. Auzit, am slăvit rânduiala ta, Hristoase Dumnezeule, că te-ai născut din Fecioară, ca să mântuiești din rătăcire pe cei ce cântă ție slavă puterii tale, Doamne. Auzit, am slăvit rânduiala ta, Hristoase Dumnezeule, că te-ai născut din Fecioară, ca să mântuiești din rătăcire pe cei ce cântă ție slavă puterii tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, legea însemnând-o cu scriere în Sinai, Hristoase Dumnezeule, în nor, în foc, în ceață și în vii foarte arătat purtat. Slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca să adeverești slăvită rânduiala întrupării tale, Hristoase Dumnezeule, ceea ce ești mai înainte de vești, punând în nor suirea ta negrăit, ai strălucit în Tabor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, împreună îngrăind, au stat înaintea ta, Stăpâne Hristoase, ca niște slugi aceia cu care înainte ai vorbit în pară de foc și negură și în vânt subțire. Slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, vestit au sfârșitul tău prin cruce aceia care erau de față pe Tabor. Moise, cel ce te-a văzut de demult în foc și în rug, și Ilie, cel ce s-a înălțat în car de foc, Hristoase. Din trupul tău ieșeau razele Dumnezeirii pentru aceasta cei mai aleși dintre proroci și dintre apostoli cântând strigau slavă puterii tale, Doamne. Din trupul tău ieșeau razele Dumnezeirii pentru aceasta cei mai aleși dintre proroci și dintre apostoli cântând strigau slavă puterii tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce păzit nevătămat rugul, cel ce se unise cu focul, ți-a arătat stăpâne trupul cel dumnezeiește strălucitorului Moise, cel ce cânta slavă puterii tale, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ascunsă s-a de razele Dumnezeirii soarele, cel simțitor, când te-a văzut schimbat la față în muntele Taborului. Iisus al meu, slavă puterii tale, Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc fără materie, nearzând materia trupului, ai fost văzut, stăpâne, când te-ai arătat lui Moise, apostolilor și lui Ilie, unul fiind în două și în două fir desăvârșite.

Cel ce-ai brăzdat cu lumină adâncul, cel întâi zidit ca în lumină, să te laude lucrurile ca pe ziditorul Hristoase, lumina ta îndreptează căile noastre. Cel ce-ai brăzdat cu lumină adâncul, cel întâi zidit ca în lumină, să te laude lucrurile ca pe ziditorul Hristoase, lumina ta îndreptează căile noastre. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înaintea feței tale s-au plecat timpurile anului, că și lumina strălucie, că și lumina, strălucirea aceea pe sus umblătoare, soarele a venit sub picioarele tale, Hristoase, când ai binevoit, ați schimbat chipul cel omenesc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înaintea feței tale s-au plecat timpurile anului, că și lumina strălucirea aceea pe sus umblătoare, soarele a venit sub picioarele tale, Hristoase, când ai binevoit, ați schimbat chipul cel omenesc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iată, Mântuitorul Hristos, strigau Moise și Ilie în auzul ucenicilor celor aleși. În Sfântul Munte al Taborului, pe acesta l-am vestit de demult că este Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iată, Mântuitorul Hristos, strigau Moise și Ilie în auzul ucenicilor celor aleși în Sfântul Munte al Taborului. Pe acesta l-am vestit de demult că este Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, firea cea neschimbătoare a Dumnezeirii, care este în sine fără materie, amestecându-se cu cea omenească și arătându-și apostolilor lumina negrită strălucit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine strălucirea cea pururea fiitoare, când te-au văzut strălucind în slava părintească, ucenicii Hristoase strigau ție într-o lumina ta, îndreptează căile noastre. Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumina neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul, și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumina neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul, și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, limba cea ritoricească nu poate spune măririle tale, că tu, cel ce ții viața și stăpânești moartea, ai pus de față în muntele Taborului pe Moise și pe Ilie, care mărturise dumnezeirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, limba cea ritoricească nu poate spune măririle tale, că tu, cel ce ții viața și stăpânești moartea, ai pus de față în muntele Taborului pe Moise și pe Ilie, care mărturise dumnezeirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce-ai zidit cu mâini nevăzute pe om după chipul tău, Hristoase, ai arătat frumusețea cea din tâi a chipului tău în făptură, nu ca închipuire, ci așa cum ești după ființă, Dumnezeu și om. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce-ai zidit cu mâini nevăzute pe om după chipul tău, Hristoase, ai arătat frumusețea cea din tâi a chipului tău în făptură, nu ca închipuire, ci așa cum după ființă Dumnezeu, ci așa cum ești după ființă Dumnezeu și om. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amestecându-te fără amestecare, nerătat cărbunile Dumnezeirii, care arde păcatele și luminează sufletele. În muntele Taborului, unde ai făcut pe Moise și pe Ilie și pe cei aleși dintre ucenici să se minuneze. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, amestecându-te fără amestecare, nerătat cărbunile Dumnezeirii, care arde păcatele și luminează sufletele în muntele Taborului, unde ai făcut pe Moise și pe Ilie și pe cei aleși dintre ucenici să se minuneze.

m-am necăjit, am strigat către Domnul și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Când m-am necăjit, am strigat către Domnul și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lumina mai luminoasă decât razele soarelui în Tabor, sărălucind Hristos, ne-a luminat pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De mântele Taborului te-ai schimbat la față, Hristoase, și toată înșelăciunea ai întunecat o lumină strălucind. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine Dumnezeu, cunoscându-te, slăviți apostoli în Tabor, Hristoase, minunându-se și-au plecat genunchii. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele și te rog, ridic-mă din adâncul răutăților. Deci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele și te rog, ridic-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cât de mare și înfricoșătoare vedenie s-a văzut astăzi, din cer a strălucit soarele simțit, iar de pe pământ a strălucit neasemănat soarele dreptății cel înțelegător pe muntele Taborului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trecută umbra legii cea neputincioasă și a venit arătat Hristos adevărul. A grăit Moise în Tabor văzând Dumnezeirea ta și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stâlpului Moise a însemnat mai înainte lămurit pe Hristos, schimbat la față, iar norul vădit a însemnat harul Duhului cel ce a umbrit în Tabor.

munte te-ai schimbat la față și pe cât au putut ucenicii tăi au văzut slava ta, Hristoase, Dumnezeule, pentru că atunci când te vor vedea răstignit să înțeleagă că pătimirea ta este de bunăvoie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui. Sculați-vă cei leneși, nu rămâneți să dea una zăcând pe jos și uitându-vă la pământ, ci înălțați gândurile sufletului vostru și vă ridicați la înălțimea dumnezeiești suiri. Să alergăm la Petru și la fiii lui Zevedei și împreună cu dânsii și să mergem pe muntele Taborului ca să vedem acolo slava Dumnezeului nostru și să auzim glasul pe care ei l-au auzit de sus și au propovăduit raza Tatălui. Sinaxar, într-o această lună, ziua a șasea, prăznuim schimbarea la fața Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Prin milostivirea Ta, cea neapusă, Hristoase Dumnezeule, luminează-ne cu strălucirea Dumnezeescului Tău har și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii lui Avram, oarecând în Babilon, văpaia cuptorului au călcat-o și lăudând cântau: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Tinerii lui Avram, oarecând în Babilon, văpaia cuptorului au călcat-o și lăudând cântau: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Luminați fiind în muntele Taborului cu lumina slavei cele neapropiate Apostolului Hristoase, ogrăit Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, de suflarea dumnezeiescului glas, de norul cel răcoritor și de raza ta, Hristoase, îndulcindu-se apostole, au cântat: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, de suflarea dumnezeiescului glas, de norul cel răcoritor și de raza ta, Hristoase, îndulcindu-se apostole, au cântat: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, când te-a văzut Petru pe tine, Hristoase, în lumină neapropiată, strălucind în muntele Taborului agrit, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu Hristos, începătorul vieții, fiind fiii lui Zevedeu, când au arătat el lumină chipul său, ei au cântat: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Tinerii evreilor au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală și focul în rolul a prefăcut cântând: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Tinerii evreilor au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală și focul în rolul a prefăcut cântând: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, acum au fost văzute de apostolii cele nevăzute. Dumnezeirea în trup, în muntele Taborului, să străluci în celor ce greau, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, spăimântatul sau cu frică, mirându-se de frumusețea dumnezeiești împărăției în muntele Taborului, apostolii cântând: Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum cele auzite s-au auzit că Fiul cel fără de Tată din Fecioară este mărturisit în chip slăvit de părintescul glas ca Dumnezeu și om același și în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu prin înfiere, ci din ființă ești Fiul iubit al celui preanalt. Tu cel ce mai dinainte ești și ai viețuit fără schimbare printre noi cei ce strigăm: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Nebună porunca a tiranului celui pe făgân, pe popor l-a tulburat suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă lui Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocească, nici focul cel mistuitor, ci cu

Vinerii în Babilon, cu Dumnezeu scărâvnă, fiind aprinși, îngrozirea tiranului și-a văd pe ei bărbătește acolcată și în mijlocul focului, fiind aruncați, rurându-se, cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Vinerii în Babilon, cu Dumnezeu scărâvnă, fiind aprinși, îngrozirea tiranului și-a văd pe ei bărbătește acolcată și în mijlocul focului, fiind aruncați, rurându-se, cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce toate le poartă cu bunăvoință, Hristos, cu preacuratele sale picioare, s-a suit în muntele Taborului, acolo mai mult decât raza soarelui, strălucind cu fața sa, pe cei mai aleși din legea veche și din legea harului, arătat cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce toate le poartă cu bunăvoință, Hristos, cu preacuratele sale picioare, s-a suit în muntele Taborului, acolo mai mult decât raza soarelui, strălucind cu fața sa pe cei mai aleși din legea veche și din legea harului, arătat cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În slava cea neapropiată, arătându-se negrit în muntele Taborului, lumina cea necuprinsă și neapusă, raza Tatălui și luminând făptura, ia în Dumnezeu pe oamenii cei ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! O sfințită cuviință stând Moise și Ilie în muntele Taborului și chipul dumnezeiescului ipostas luminat văzându-l pe Hristos în părintească slavă strălucind cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfințită cuviință stând Moise și Ilie în muntele Taborului și chipul dumnezeiescului ipostas luminat văzându-l pe Hristos în părintească slavă strălucind cântau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pentru dumnezeiască vedere cea din nor s-a preamărit oarecând fața lui Moise, iar Hristos cu lumina și cu slava ca și cu o haină se îmbracă, pentru că însuși fiind făcătorul luminii, luminează pe cei ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, văzând ucenicii pe Hristos înconjurat de nor luminos în Taborul jos, spre pământ priveau, luminându-și mintea și îl lăuda pe el împreună cu Tatăl și cu Duhul, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, văzând ucenicii pe Hristos înconjurat de nor luminos în Tabor jos, spre pământ priveau, luminându-și mintea și îl lăuda pe el împreună cu Tatăl și cu Duhul, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. De șapte ori cuptorul chinuitorilor hadeilor la azi se nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia de o putere mai mare mântuiți, făcătorului și mântuitorului au strigat tineri, binecuvântați-l, preoți-l, dați-l, popoare, preînălțați-l în toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, auzind pe stăpâne pe tine mărturise de Tatăl, iar fulgerul feții tale cel mai tare decât vederea omenească, neputând răbda să-l vadă ucenicii tăi, au căzut cu frică la pământ cântând, preoți-l, dați-l, popoare, preînălțați-l pe Hristos în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca înaintea celui ce stăpânește cerul și împărățești peste pământ și peste cele de dedesubt Hristoase, înaintea ta au stat apostolii de pe pământ și ca din cer Ilie Tezviteanul și Moise din morți cântând cu un glas, popoare preanălțați pe Hristos în veci. Înaintea celui ce stăpânește cerul și împărățești peste pământ și peste cele de dedesubt Hristoase, înaintea ta au stat apostolii de pe pământ și ca din cer Ilie Tezviteanul și Moise din morți cântând cu un glas, popoare preanălțați pe Hristos în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele izvoditoare de lene au fost lăsate pe pământ de către cei aleși dintre apostoli. Iubitorile de oameni, când ți-au urmat spre dumnezeiasca viețuire cea mai presus de pământ, pentru aceasta, învrâncindu-se de dumnezeiasca ta arătare, cântau, poare preanălțați-l pe Hristos în veci. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

Slavă înaintea Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase, ne găsim, iată, în Sfânta Biserică, prin mila lui Dumnezeu, în zi de mare praznic împărătesc, acela al schimbării la față al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa cum am ascultat cu toții textul Sfintei Evanghelii, am aflat despre ceea ce s-a întâmplat pe muntele Taborului. Dacă vom deschide Sfânta Scriptură și vom căuta în paginile anterioare acestui text, acestei pericope evanghelice, vom vedea că Sfântul Petru Simon, la un moment dat, răspunde Mântuitorului Iisus Hristos, care întreabă: cine spun oamenii că este El? Răspunde Simon Petru spunând: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, răspunzând, îi spune: fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și rândurile următoare prezintă cuvintele Domnului, în care îi anunță, le spune că urmează să intre în Ierusalim, să pătimească multe, să fie ucis și a treia zi să învieze. Și același Petru îi spune Domnului: fie-ți milă de tine să nu ți se întâmple ție acestea. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, întorcându-se către Petru, îi spune: mergi înapoi a mea, Satanu, sminteală mești, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Acest dialog, iubiți credincioși, credincioase, este preambulul preaschimbării minunate la fața Mântuitorului Iisus Hristos de pe muntele Taborului, când ia pe cei trei, Petru, Ioan și Iacov, fratele său, și îi ia cu sine, cum spuneam, pe muntele Taborului, nu înainte de a le vesti tuturor apostolilor că sunt unii dintre cei ce stau aici, spune Mântuitorul Iisus Hristos, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Iar după câteva zile, după 6 zile, cum spune Sfântul Evanghelist Matei, după 8 zile, numărând și aceea dialogului de adineaur al Mântuitorului cu Apostolii și cu Petru, dar și ziua în sine a schimbării la față, după 8 zile, spune Sfântul Evanghelist Luca, tot 6 zile, menționează și Sfântul Marcu. Așadar, după câteva zile, ia pe cei trei și se urcă pe muntele Taborului. Iar textul spune imediat, fără vreo altă introducere: și s-a schimbat la față înaintea lor și a arătat fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Această arătare a dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos pe muntele Taborului este nu doar o revelație pentru ceea ce va fi cu omul la sfârșitul veacurilor, ci oamenii apostolii din timpul său, oamenii și apostolii, îl cunoșteau pe Mântuitorul Iisus Hristos ca om. Vedeau faptele minunate, dar acum l-au văzut ca Dumnezeu desăvârșit. Sfântul Ioan Damaschin spune că Hristos, pe muntele Taborului, nu a luat ceva în plus pe care El nu l-a avut și nici nu s-a transformat în ceva care nu era înainte. El a rămas identic cu ceea ce era mai înainte și astfel a apărut în slava sa ucenicilor. Altfel spus,
Slava aceasta o avea Mântuitorul Iisus Hristos și când era jos, nu pe munte, printre apostoli, printre oameni, dar acum, pe muntele Taborului, a arătat-o și au văzut-o cei trei apostoli. Chipul său strălucea ca soarele, iar hainele lui ca lumina. Sfântul Marcu spune că nu exista, erau albe foarte, cum niciun înălbitor de pe pământ nu poate să le înălbească. Ceea ce arată că n-aveau termen de comparație pentru a arăta, pentru a spune cât de albe erau hainele Domnului. Și fața lui strălucea ca soarele. Ceea ce îl face pe Sfântul Grigore Palama și pe alți sfinți mari părinți ai bisericii să spună că cei trei au văzut doi sori. Soarele fizic și mai strălucitor decât el, soarele sau fața luminată, strălucitoare, chipul strălucitor al Mântuitorului Iisus Hristos. Totul s-a umplut de lumină. Pentru că știm din cuvântul Sfântului Apostol Pavel că întru el locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Este bucurie la schimbarea la față iubiți din cioși credincioase, bucurie pentru cei doi, Moise și Ilie, pentru că în viața aceasta n-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu, n-au văzut fața lui Dumnezeu. Se spune despre Sfântul Proroc Moise că el atunci când a coborât de pe Sinai, și este textul în Cartea Ieșire, strălucea fața lui încât israeliții nu puteau să-l privească. De aceea Sfântul Vasile cel Mare spune că omul care ajunge să vadă slava lui Dumnezeu se așează pe fața lui, pe persoana lui, pe toată ființa lui, o licărire strălucitoare de lumină. Și această împărtășire din lumina lui Dumnezeu este semnul că omul se unește cu Dumnezeu, se împărtășește din harul său cel necreat și vede slava nesfârșită a împărăției cerurilor. S-a bucurat și Ilie pentru că nici el nu a văzut pe Domnul, ci l-a simțit ca adiere de vânt. S-au bucurat cei trei apostoli pentru că au văzut ceea ce nu văzuseră până atunci și au auzit glas pe care nu l-au mai auzit, glasul Tatălui cel din ceruri. S-au bucurat așadar și prorocii și profeții Vechiului Testament și apostolii, văzându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos într-o slavă pe muntele Taborului, înțelegând că Hristos este împlinirea Scripturii. El este conținutul, El este scopul și toată Scriptura s-a scris pentru ca să ne împărtășim din viața Lui, să devenim prin unire, prin participarea la viața Lui, să ne asemănăm cu El după chemarea pe care o avem fiecare dintre noi în sufletul și în toată ființa noastră. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos, pe când i-a luat pe cei trei și pe când se ruga, s-a schimbat la față, arătând faptul pe care l-au experimentat atât de mulți oameni până astăzi, că darurile mari ale lui Dumnezeu sunt procurate de rugăciune. Rugăciunea îl duce pe om acolo aproape de Dumnezeu, se împărtășește din harul său cel veșnic și îl face să guste încă din viața aceasta trecătoare de pe pământ, din veșnicia nesfârșită a lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru, simțind odihna aceasta a vederii slavei lui Dumnezeu, îi spune Domnului: dacă voiești, Doamne, voi face aici trei colibe, ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Starea aceasta de odihnă, iubiți credincioși, credincioase,
este negreită, inexprimabilă, ea nu poate fi transmisă, ea se trăiește, se simte. De aceea, deși găsim în Pateric, găsim în viețile Sfinților, găsim numeroase momente în care se spune explicit despre această odihnă, în alte, foarte multe altele, se întrevede odihna pe care au gustat-o părinții Patericului, de exemplu, și mai departe ne gândim la Patericul Românesc, scris de părintele Ioanichie Bălan, acolo unde găsim în paginile lui, peste 800 de pagini, în ediția a 6-a de la Mănăstirea Sihăstria, găsim numeroase chipuri de oameni îmbunătățiți, mulți dintre ei trecuți deja în sinaxarul bisericii, ceea ce înseamnă că Patericul ca și carte nu este o carte închisă, ci se scrie continuu și paginile ei cresc continuu, pentru că omul mereu va căuta către Dumnezeu și mulți dintre cei care îl caută cu toată inima și nu renunță la această căutare, simt, se unesc și se împărtășesc din harul lui, iar tot ceea ce ni se par fapte minunate atunci când deschidem aceste cărți de spiritualitate autentică, așa cum este Patericul, găsesc acolo oameni firești, oameni care într-atât s-au apropiat de Dumnezeu, încât minunile sunt lucruri care se întâmplă atunci când rostesc doar cuvinte sau atunci când în gândul lor, în mintea lor, au o frântură de gând și frântura aceea de gând Dumnezeu, care în ei și cu ei le împlinește fără ca gândul acela să se concretizeze într-o cerere sau într-o rugăciune. Aceasta este starea de apropiere, de unire cu Dumnezeu, dar nu este cea mai înaltă, pentru că pe cea mai înaltă a experimentat-o cei trei apostoli, astăzi în praznicul schimbării la față pe muntele Taborului, acolo unde ei, cum spune frumos Sfânt Grigore Palama, cu ochii lor trupești schimbați în duh, au văzut lumina necreată a lui Dumnezeu, lumina veșnică a lui Dumnezeu. Și continuă mai apoi Sfânta Evanghelie spunând că la un moment dat, în timp ce Petru vorbea cu Domnul, un nor luminos i-a umbrit pe ei. Sfântul Grigore Palama se întreabă cum poate un nor care este lumină strălucitoare să fie lumina și aceea care umbrește. Și el și mulți alți părinți ai bisericii, teologi mari ai bisericii, au ajuns la gândul acesta inspirat de Dumnezeu că dacă Mântuitorul Iisus Hristos le-a arătat prin chipul său, prin trupul său, prin veșmintele sale, lumina sa cea dumnezeiască le-a arătat atât cât puteau ei să privească. Dar aici, odată cu norul, lumina dumnezeiască a devenit densă, a devenit orbitor de strălucitoare și n-au mai putut să privească. Și acolo, în nor, a auzit glasul lui Tatălui din cer, care a spus: acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit pe acela să-L ascultați. S-a adresat așadar celor trei, pentru că cei trei apostoli și împreună cu ceilalți apostoli care n-au urcat pe munte și apoi toți cei lăsați de Sfinții Apostoli, episcop, preoți, diacon, credincioși, toți să ajungă la conștiința aceasta și la vederea aceasta că Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Cuvântul lui Dumnezeu mai înainte de veci născut din Tatăl și născut în timp, în istorie, luând firea omenească din Fecioara Maria de la Duhul, prin Duhul Sfânt, a făcut toate acestea și face în continuare pentru ca omul să-L cunoască pe Dumnezeu și, cunoscându-L, să dobândească viața cea veșnică. Iar această cunoaștere nu are loc atunci când trecem din viața aceasta, ci dobândim această cunoaștere, această înțelegere,
prin harul necreat al lui Dumnezeu, prin harul Dumnezeu care ne sfințește și har care ne luminează, ne face să devenim ușor, ușor casnici al lui Dumnezeu sau prieteni al lui Dumnezeu. Sfântul Anastasie Sinaitul din Antiohia, episcop la un moment dat, în secolul al VII-lea, spunea că strălucirea veșmintelor, hainelor Mântuitorului Iisus Hristos arată strălucirea sau schimbarea trupurilor noastre. Pentru că, spune Sfântul Anastasie, noi toți am devenit veșmintele Domnului pentru că El a îmbrăcat trupul nostru. Am devenit veșmintele Domnului pentru că a strălucit firea sa cea dumnezeiască prin firea omenească în persoana divină umană a Mântuitorului Iisus Hristos, aceeași fire omenească pe care o avem fiecare dintre noi. Și spune Sfântul Grigore de Nazianz, Grigore teologul, că cu același trup cu care, prin care a strălucit dumnezeirea sa pe muntele Taborului, la fel, în aceeași lumină, va veni Mântuitorul Iisus Hristos pe norii cerului la sfârșitul veacurilor, la parusie. De aceea, praznicul acesta, care ca eveniment s-a întâmplat înainte de Sfintele Pătimiri ale Domnului, așezat de Sfinții și Dumnezeieștii Părinți la 40 de zile înainte de înălțarea Sfintei Cruci, care este sau simbolizează, este corespondentul Vinerii Mari, și în această logică teologică, liturgică, înțelegem că schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos, întâmplându-se înainte de Sfintele sale pătimiri, arată ceea ce era El de fapt, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Și că nu a primit această lumină după ce a pătimit, ci a avut-o din totdeauna în sine și a arătat atunci când a voit, cui a voit și cât a voit să arate din ea. Și cum dorește ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, spună părinții,

etape în acest urcuș duhovnicesc. Ele ar putea să pară la prima vedere lucruri foarte îndepărtate, abstracte, greu de primit sau de primit în viața noastră. Dar când vom căuta, de exemplu, în exemplu Sfânta din Aur, în Patericul Românesc, de exemplu, vom vedea acolo mulți oameni îmbunătățiți care au trecut prin toate acestea. Și numai departe, Sfânta Teodora de la Sicla, care va fi prăznuită mâine și care atunci când se ruga, se înălța de la pământ, iar în peștera de munții Sihlei era o lumină pe care au văzut-o monahii ce urmăreau păsărelele care duceau firmituri ca să mănânce. El a fost prăznuit Sfântul Iacob Hozevitul și acest om cu viață sfântă, despre el ni se spune că acolo în peștera Sfintei Ana din Hozeva, în Țara Sfântă, se vedea lumină în peștera aceea îngustă și mică din munte. Și exemplele pot continua, ceea ce arată că oriunde omul în Biserica lui Dumnezeu caută să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, nu întârzie să răspundă. Și nu îi răspunde de la distanță, nu spune că va face cândva ceva pentru el, ci vine cu slava sa cea dumnezească în inima omului care îl caută. Lucrul acesta îl experimentăm, iubiți credincioși și credincioase, în Sfânta Biserică, pentru că la sfârșitul Sfintei Liturghii cântăm împreună cu strana: am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, Sfintei Treim închinându-ne. Este experiența taborică a celor trei apostoli de pe muntele Taborului. Și am putea spune, fără să greșim, că în biserică, la Sfânta și Dumnezească Liturghie, recapitulăm, retrăim această experiență pe care cei trei au avut-o pe tabor și este mereu alta, mereu nouă, pentru că Dumnezeu, în slava nemăsurată a împărăției sale, a iubirii sale, ne împărtășește și se împărtășește de fiecare dată mereu nou. Deci, în această cunoaștere care este simțire, înțelegere, vedere, Părintele Dumitru Săniloae spunea la un moment dat că omul, pe prima treaptă acestei cunoașteri, constată în general ceea ce nu este Dumnezeu. Sau constată în sinea lui că nu cunoaște nimic despre Dumnezeu sau aproape nimic despre El. Această treaptă, acest hotar, nu aduce o schimbare a omului. Este mai mult o experiență rațională despre ceea ce nu este Dumnezeu față de ceea ce este. Treapta a doua, spune Părintele Dumitru Săniloae, presupune trăirea prezenței Harului. Și aici sublinează că în biserică, prin nevoință, prin sfintele taine, așadar prin asceză, prin tăierea voii, prin toate aceste fapte minunate, de care și în care părinții Patericului au excelat și mulți cu viață de familie au trăit în ele, toate acestea îl duc pe om să simtă în inima lui lucrarea Dumnezeu, dar totuși nu vede slava lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este pe următoarea treaptă a vieții duhovnicești, când slava negrăită, nepătrunsă, nezidită, adică fără început și fără sfârșit al lui Dumnezeu cel veșnic, se revarsă asupra și în inima celui care îl caută cu multă dragoste, cu mult dor, cu toată ființa sa, cu mintea coborâtă în inimă și în iubire de oameni, îl caută pe Dumnezeu. În iubire de oameni, pentru că nimeni dintre oameni nu poate să ajungă să vadă slava aceasta a lui Dumnezeu, adică să-L cunoască pe Dumnezeu, dacă nu iubește semenii, dacă nu iubește oamenii. Părintele Săniloae spunea că până și sihaștrii mari, pusnicii mari, sau monahii în general, care s-au retras la mănăstire,
nu merg acolo, nu se retrag acolo pentru că

disprețuiesc lumea, ci tocmai ca prin asceză, prin pocăință neîncetată și nu de o zi, două, ci de o viață întreagă, aceasta este monahismul, taina pocăinței neîncetate, a prefacerii trupului acesta de lut în lumină, s-au retras acolo pentru a reface tocmai această iubire curată, dumnezeiască, față de Dumnezeu și față de oameni, față de lume, care împreună sunt creația lui Dumnezeu. De aceea, Părintele Steniloae are cuvinte memorabile despre frumusețea acestei vederi, arătând deodată cu Sfinții și Dumnezeiștii Părinți că lumina aceasta copleșitoare, care se revarsă în inima omului rugător, în inima omului iubitor de fapte bune, dă sens, dă viață, dă consistență, dă prezența lui Dumnezeu și prin aceasta odihna negreită pe care și cei trei apostoli au simțit-o astăzi pe muntele Taborului, încât Petru a simțit nevoia să-i spună Domnului să rămână acolo mereu, în această stare de odihnă, pentru că ea este starea de nesfârșită odihnă a lui Dumnezeu în împărăția cerurilor, în inimile tuturor celor care l-au căutat. Este așadar praznicul de astăzi, iubiți credincioși, credincioase, o descoperire în anticipație a sfârșitului omului, pentru că se arată deodată dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, iar pe de altă parte se arată că trupul omenesc se poate schimba. Altfel spus, așa cum știm din Sfânta Scriptură, la învierea cea mare, omul va fi iarăși complet, sufletul său cu trupul său. Și prin trupul său va străluci toată lumina Harului, pe care cu stăruință, cu rugăciune, cu iubire de oameni din toată inima, fiecare dintre noi am agonisit acest har în viața aceasta de pe pământ. Este praznicul schimbării la față, bucurie pentru cei trei, pentru Moise, pentru Ilie, este bucurie pentru noi, pentru că întrevedem, iubiți credincioși, credincioase, prin arătarea prea frumoasă a feței strălucitoare a Mântuitorului Iisus Hristos, lumina împărăției cerurilor. Și suntem chemați să trăim în lumină, să fim oameni ai luminii, pentru ca astfel să aducem încă din viața aceasta pe pământ bucuria negrăită a prezenței lui Dumnezeu în inimile noastre, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Domnule Dumnezeu, Părinților noștri, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule.

0: Domnului să ne plăcească.
1: Cel ce ai trimis mântuirea
0: neamului.
1: Aude spre robii tăi cei chemați care și-au plecat urmași înaintea ta și învrednicește-i la vremea venită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceea

0: tale.
1: Pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului, primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul, și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, de le lăsă să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție.

Nimeni din cele gați cu pofte și cu desfătări. Dar totuși

0: În al preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin. Josul poporământ de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Amin.
3: Pe părinții slujitori acei

Mire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român.

Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șoarte de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: de câte șase are, care se înalță zburând.
1: Cântare de biruință cântând strigând, glas înălțând și grăind.
0: Sfânt, Sfânt, Sfânt.

și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre dezirea sufletului și spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, tot cel Sfânt, spre împlinirea împărăției celor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă abstenția aceasta să slujire cuvântătoare. Pentru cei atunci sunt în credință strămoși, patriarhi, părinți, proroci, apostoli, propovădăitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustinici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tu mă iați în credință.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintele tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cu

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

nemăsurată și cu mulțime militare din neființă la ființă toate le-ai dus. Însă Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele între Ta, că nu le-au plecat trupul și sângele, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu de Stăpâne pe cele ce stau înainte noastră tuturor spre binele întocmește, după trebuință deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți voi dacă Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere. Și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pacea Lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

Doamne, cerceplii toate cu cuvântul Tău și-a poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, înhrăniți cu semințe, iritat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea tuturor sfinților Tăi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunele celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerurile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria și cu ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău Celui Fără de Început și Preasfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea

0: Cuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Doamne Hristos, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Cel ce muntre taborului s-a schimbat la față înaintea Sfinților Săi ucenici apostoli, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, acel între Sfinți pentru nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, a cărui liturghia în săvârșit, ale Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, mult milostiva, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Blandina, ocrotitorii acestei sunt locași, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești pe toate le plinești, misterul bunătăților și dătătorile de viață. Vinoște să lășluiește într-un noi și ne curățește pene de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Preamie, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția.

Împărate al slavei, făcătorule al cerului și al pământului, pe tine văzându-te pe muntele Tabor, schimbat la față într-o slavă, toată zidirea s-a minunat, cerurile s-au cutremurat și pământenii s-au bucurat. Iar noi nevrednici, aducându-ți închinare de mulțumire pentru schimbarea ta la față, împreună cu Sfântul Apostol Petru strigăm: Iisuse Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă.

Dătătorule de lumină, Hristoase, când te-ai arătat strălucind în lumina necreată pe muntele Tabor, dumnezeirea ta a fost necunoscută de îngeri și nepătrunsă de mintea oamenilor, iar ucenicii tăi, fiind sub nor luminos, au auzit glasul Tatălui, au priceput taina întrupării tare și au cântat așa: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce fără de moarte, luminează-ne pe noi cu strălucirea feței tale. Iisuse, Dumnezeul cel bun și puternic, ridică-ne pe noi din somnul păcatului. Iisuse, Cel ce locuiește într-o lumină nepătrunsă, scoate-ne și pe noi din locașul întunericului. Iisuse, Cel ce ai umplut toate cu slava ta, sălășluiește-ne și pe noi în lumina slavei tale. Iisuse, lumina lumii, scoate-ne din mâna celui viclean pe noi, cei ce stăm în întuneric. Iisuse, soarele dreptății, îmbracă-ne în veșmântul adevărului și al dreptății pe noi, cei ce dormim în umbra morții. Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub

0: Iubitorule de oameni, Doamne, știind că ucenicii Tăi sunt cugetători de cele pământești și nu înțeleg de ce trebuie să mergem la Ierusalim să pătimești acolo pentru lume, le-ai spus că toate voiești să le rabzi pentru mântuirea noastră. De aceea, după 6 zile, ai luat cu tine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și i-ai suit pe muntele Tabor să le arăți dumnezeiasca Ta slavă, ca ei să înțeleagă pătimirea Ta de bunăvoie și să scânte Aliluia!
1: Aliluia!
0: Înțelesul greu de pătruns al pătimirii Tale neputând să-L priceapă ucenicii Tăi, Doamne, mai înainte de răstignirea Ta, i-ai dus pe 3 dintre ei în munte înalt să vadă minunea slăvitei Tale, schimbări la față și dumnezeiasca lumină pururea viitoare, pentru că atunci când te vor vedea răstignit să înțeleagă pătimirea Ta de bunăvoie și să scânte așa. Iisuse, Cel ce ai urcat pe munte înalt, urcă-ne și pe noi spre înălțimea slavei Tale. Iisuse, Cel ce ai păzit pe Petru și pe fiii lui Zebedeu de grijile lumești, îndepărtează din mintea noastră grija de lucrurile pământești. Iisuse, Cel ce ai suit pe prietenii Tăi la înălțime, învață-ne și pe noi să trudim pentru cele duhovnicești. Iisuse, Cel ce ai arătat ucenicilor schimbarea Ta la față în vremea rugăciunii, învrednicește-ne și pe noi să ne luminăm mintea prin cuvintele Tale. Iisuse, Cel ce ți-ai arătat slava Ta în Tabor pe când puteau cuprinde cu mintea ucenicii, ajută-ne și pe noi să privim slava Ta. Iisuse, Cel ce ai împlinit prorocia psalmistului, Taborul și Ermonul într-un numele Tău se vor bucura, ajută-ne să împlinim poruncile Tale cu bucurie. Iisuse, Dumnezeul cel preaveșnic,

0: Noi să fim sub acoperământul harului Tău.
1: Doamne, pe apostolii Tăi cei mai aleși, fiind îmbrăcați cu putere de sus, i-ai urcat în tabor să învețe a căuta cele înalte și a cugeta la cele cerești, iar nu la lucruri pământești. Dăruiește-ne putere și luminează-ne cu slava Ta pe noi, cei căzuți într-o cele de jos, și biruiți de neputințele trupului, ca să fim împlinitori ai poruncilor Tale, și să cântăm cu dragoste, aleluia!
0: Aleluia!
1: Hristoase, Mântuitorul nostru, înainte de cruce și de pătimirea cea de bună voie, vrând să arăți slavă Dumnezeirii Tale, ai ales numai 3 dintre ucenici să propovăduiască lumii. Pe Petru, care te-a vestit înaintea tuturor, Fiul al lui Dumnezeu, pe Iacob, care te-a mărturisit cu nădejdea bunătăților viitoare, fiind tăiat cu sabia, și pe Ioan, pe Ciorelnicul, care a primit și alte descoperiri ale slavei Tale. Împreună cu ei, primește de la noi aceste cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai primit înainte de schimbarea la față mărturisirea lui Petru, primește și mărturisirea credinței noastre. Iisuse, Cel ce ai auzit pe Petru în tabor zicând, Doamne, bine este nouă să fim aici, dăruiește-ne și nouă această bucurie. Iisuse, Cel ce pe fiii lui Zebedeu, pentru iubirea lor înflăcărată, i-ai numit fiii tunetului, arată-ne și pe noi, fii ai al Duhului Sfânt. Iisuse, Cel ce nu le-ai îngăduit ucenicilor să coboare foc din cer asupra samarinenilor, stinge focul patimilor noastre lăuntrice. Iisuse, Cel ce ridici la cer pe cei vrednici, ajută-ne să venim la Tine într-o curăția trupului și a sufletului. Iisuse, Dătătorule de lumină, luminează sufletele noastre. Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământ.

0: Venirea ta în muntele Sinai a fost vestită cu tunete și fulgere și acolo i-ai dat lui Moise, slujitorul tău, legea scrisă pe table de piatră. Iar în Horeb, Ilie prorocul, dorind să te vadă, în adiere de vânt, te-ai făcut cunoscut lui. Acești proroci nu au văzut fața ta, dar în muntele Tabor ai șezut înaintea ucenicilor, de față fiind Moise și Ilie. Și toți au văzut fața ta strălucind ca soarele și veșmintele tale albe ca lumina, pentru care îți cântau aleluia.
1: Aleluia.
0: În Tabor, auzind Moise și Ilie cuvintele tale că vei sfârși la Ierusalim, s-au făcut marturi la toată lumea, Doamne, că Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, trimis de la Tatăl spre mântuirea oamenilor, așa cum a mărturisit glasul Său din cer, iar Tu nu ești unul dintre proroci, ci Dumnezeul prorocilor și Cel care împlinești prorociile lor. Noi, mirându-ne de taina arătării Tale în Tabor, cu milință scântăm: Iisuse, Cel ce în Tabor Te-ai arătat lui Moise, prin care ai dat legea veche, și lui Ilie, apărătorul vieții, arată-ne și nouă, în veacul ce va să vie, frumusețea feței Tale. Iisuse, Cel ce i-ai arătat lui Moise strălucirea slavei Tale într-o împărăția Ta, învrednicește-ne și pe noi de nespusa Ta bunătate. Iisuse, Cel ce în liniște și în adiere de vânt lin Te-ai făcut cunoscut lui Ilie, dăruiește-ne și nouă ca în liniște să ne bucurăm duhovnicește. Iisuse, Cel ce L-ai suit în rai pe robul Tău Ilie cu căruță de foc arzător, ridică-ne și pe noi în chip minunat la înălțimea desăvârșirii. Iisuse, Cel ce Ai fost vestit prin cuvintele prorocilor, hrănește-ne pe noi prin cuvintele vieții veșnice. Iisuse, Cel ce prin doi marturi Ai descoperit ucenicilor taina schimbării Tale la față, întărește-ne credința cu Duhul Tău cel Sfânt.

0: Dătătorule de lumină, Doamne, luând cu tine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-ai suit într-un munte înalt deoparte ca să te rogi Părintelui Ceresc. Atunci fața ta a strălucit ca soarele și veșmintele tale s-au făcut albe ca lumina. Iar apostolii au văzut slava ta, a unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr, și înspăimântați au strigat: Bine este nouă să fim aici cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Doamne Iisuse Hristoase, apostolii te-au văzut în tabor, schimbându-te la față într-o slavă și vorbind cu prorocii Moise și Ilie despre sfârșitul tău care avea să fie în Ierusalim. S-au mirat de puterea ta pururea fiitoare și de dumnezeirea tăinuită sub acoperământul trupului. S-au spământat auzind cele grăite și s-au minunat de vederea dumnezeieștii tale slave, iar noi împreună cu ei îți cântăm. Iisuse, Cel ce ai arătat ucenicilor tăi dumnezeiască ta slavă, strălucește în inimile noastre lumina ta pururea fiitoare. Iisuse, Cel ce ai împărtășit pe întâi stătătorii legii de lumina ta mai presus de lume, îndreaptă spre tine mintea noastră rătăcitoare. Iisuse, Cel ce în tabor ai arătat slava dumnezeirii tale tăinuită în trup, învrednicește-ne să vedem și noi lumina slavei tale. Iisuse, Cel ce cu razele luminii necreate ai luminat muntele, luminează cu lumina poruncilor tale și sufletele noastre umbrite de păcat. Iisuse, Cel ce prin schimbarea la față ai luminat marginile lumii, povățuiește-ne la lumina cunoștinței tale. Iisuse, Cel ce prin strălucirea ta de pe tabor i-ai făcut pe ucenicii tăi mai curați decât zăpada, curățește-ne pe noi cei înnegriți de păcat. Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
1: Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
0: Hristoase, Dumnezeul nostru, ucenicii tăi, Petru, Iacob și Ioan, au fost de față când ai vorbit împreună cu Moise și cu Ilie pe muntele Tabor și s-au bucurat. De aceea Petru, plin de dragoste dumnezeiască, a zis: Doamne, bine este să fim noi aici, dacă voiești, vom face aici trei colibe, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Însă noi nevrednicii nu cutezăm a cere ceva, ci cu smerenie îți cântăm Aleluia!
1: Aleluia!
0: În tabor ucenicii au văzut strălucirea feței Domnului și norul luminos care i-a umbrit și i-a acoperit, au auzit glasul Părintelui tău cel ceresc, vestind pe Fiul său cel iubit, și au avut negrăită bucurie, încât au uitat de toate cele pământești, neștiind ce să spună. Pentru aceasta și noi gândim cu frică și cu bucurie la faptele minunate pe care Domnul le face pentru noi oamenii, cu frică pentru păcat, că nevrednici suntem, și cu bucurie pentru darurile pe care le primim prin minunile sale, strângându-i cu mulțumire. Iisuse, Cel ce de mult l-ai povățuit pe Israel în pustie prin stâlpul cel de foc, arată-ne și nouă calea împărăției tale. Iisuse, Cel ce pe tabor i-ai acoperit pe apostolii tăi cu nor luminos, acoperă-ne pe noi cu harul tău. Iisuse, Cel ce locuiești în ceruri pe tronul de Heruvim, în lumină neînserată, arată-ne pe noi locaș al Duhului Sfânt. Iisuse, Cel ce dorești să locuiești în cortul trupului nostru, sfințește-ne cu Duhul tău cel Sfânt. Iisuse, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu un veșmânt, îmbracă-ne cu smerenie pe noi, cei dezbrăcați de haina dumnezeirii. Iisuse, Cel ce ai întins cerul ca un cort, acoperă-ne pe noi cu acoperământul cereștii tale frumuseți, cel mai alb decât zăpada. Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
1: Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
0: Doamne Iisuse Hristoase, Părintele Ceresc te-a mărturisit pe tabor Fiul al Său, voind să descopere veșnica slava dumnezeirii tale, precum la Iordan, și astfel cu glas omenesc din nor a strigat: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Iar apostolii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat, cântându-ți Aleluia!
1: Aleluia!
0: Noua și preaslăvită descoperire ni s-a făcut în tabor, Stăpâne Doamne, când apostolii, văzătorii și slujitorii tăi, auzind glasul părintesc al Tatălui Ceresc, s-au înspăimântat, revărsare de lumină i-a luminat, Și privind unul la altul, s-au mirat și au căzit cu fața la pământ, închinându-se ție, stăpânului cântând. Iisuse cel ce ești, chipul prealuminat al Părintelui Ceresc, preschimbă viețuirea noastră întunecată și necurată în viețuire luminată și fără de păcat. Iisuse cel ce ești raza slavei Tatălui, ridică și luminează sufletele noastre cuprinse de întuneric. Iisuse cel ce ești minunat în slava Dumnezeirii tale, înnoiește vederea noastră duhovnicească stricată de păcat. Iisuse prealuminate, cel ce ești lumina lumii, prin nespusă strălucirea trupului tău albește mai mult decât zăpada sufletele noastre robite de patim. Iisuse, lumina cea fără de început, arată-ne nouă lumina harului tău pe cât putem cuprinde. Iisuse, strălucirea cea neschimbată și veșnică, înveșmântează sufletele noastre cu lumina ca și cu o haină. Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
1: Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
0: În chip minunat s-au arătat Moise și Ilie în Tabor, stăpâne Doamne, văzându-ți chipul ipostasului Dumnezeu și vorbind despre pătimirile tale de bunăvoie pe care aveai să le înduri în Ierusalim. Nor luminos i-a acoperit pe ucenici, au auzit glasul Părintelui Ceresc și slava Domnului le-a strălucit împrejur, iar ei au căzut cu fața la pământ. Atunci Domnul s-a apropiat de ei, atingându-i și zicându-le, sculați-vă și nu vă temeți. Iar ei, văzând pe Domnul, au strigat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cuvintea lui Dumnezeu, când te-ai schimbat la față în Tabor, ai fost cu totul într-o cele de jos și de cele de sus, nu te-ai despărțit, iar când prorocii au plecat și vederea dumnezeiască a încetat, tu te-ai apropiat de ucenicii tăi căzuți de spaimă la pământ și atingându-i cu mâna le-ai zis, sculați-vă și nu vă temeți. Ucenicii, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni decât numai pe tine singur, numit de Dumnezeu Tatăl, Fiul iubit, iar prin arătarea celor doi proroci am învățat că Tu, Doamne Iisuse Hristoase, ești Dumnezeu adevărat. Pentru aceasta îți cântăm. Iisuse, cel ce mai înainte de cruce ne-ai descoperit taina pătimirilor tale de bunăvoie, dă-ne nouă să pomenim mereu pătimirea ta. Iisuse, cel ce ne-ai arătat slava ta mai înainte de moarte, dă-ne nouă să credem și să mărturisim sfintele tale pătimiri de bunăvoie. Iisuse, chipul cel neschimbat al Tatălui, dăruiește-ne să auzim ca Filip, cel ce a văzut pe Fiul, a văzut pe Tatăl. Iisuse, cel ce ești pecetea Tatălui, însemnează în sufletele noastre bunătatea ta nespusă. Iisuse, cel ce ai cuvintele vieții veșnice, primește-ne într-o pocăință. Iisuse, cel ce ai zis, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Nu ne lăsa pe noi lipsiți de cuvintele Evangheliei tale. Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
1: Iisuse, Fiule Dumnezeu, Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
0: Firea înconjurătoare s-a minunat de preaslăvită schimbarea ta la față pe muntele Tabor, Hristoase Mântuitorule. Îngerii nevăzut slujeau minunii. Cerurile au dat norul luminos, Taborul s-a acoperit de slavă Domnului, iar ucenicii tăi, neputând să vadă fața ta, au căzut la pământ de spaimă, iar noi cu bucurie cântăm, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Înțelepții lumii acesteia, nefiind luminați de har, nu pot pricepe taina preaslăvitei tale schimbări la față. Pentru aceasta, coborând cu ucenicii din munte, le-ai poruncit prietenilor tăi Hristoase să nu spună nimănui ceea ce a văzut până când Fiul omului va învia din morți, însă noi te lăudăm cântând așa. Iisuse, cel ce a îndemnat pe cei trei ucenici să urce pe muntele Tabor la rugăciune, îndreptează-ne la lucrarea faptelor bune. Iisuse, cel ce a urcat pe Tabor la rugăciune cu ucenicii, povăsuiește gândul nostru spre înălțare duhovnicească. Iisuse, cel ce ne-a arătat pe Tabor cum ar fi strălucit firea omenească dacă Adam nu păcătuia, luminează firea noastră întunecată de păcat. Iisuse, cel ce ai bucurat pe ucenicii tăi cu strălucirea Dumnezeirii tale, dăruiește-ne nouă bucuria veșniciei. Iisuse, Cel ce ai luminat pe ucenicii Tăi prin norul dătător de lumină, luminează-ne și pe noi cu lumina Harului. Iisuse, Cel ce ai sfințit muntele prin urcarea Ta la rugăciune, îndreptează picioarele noastre spre a sluji Ție pururea. Iisuse, Dumnezeule Cel Veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământ.

0: Voind să mântuiești lumea, te-ai schimbat la față pe muntele Tabor pentru noi, Doamne, ca să preschimbi trupul nostru păcătos în trup purtător de lumină, să ne faci vrednici de slava cerească și de veșnica ta împărăție pregătită de la facerea lumii celor ce te iubesc pe tine. Și precum Moise și Ilie te-au văzut în Tabor într-o slavă, să te vedem și noi în slava cerească, să te lăudăm și să scântăm. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Împărate prea veșnic, toate le-ai făcut pentru mântuirea noastră, te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria și ai venit în lumea aceasta în chip smerit. Te-ai schimbat la față pe muntele Tabor ca să arăți strălucirea firii omenești în dumnezeite și să-i înveți pe ucenici că tu nu ești unul dintre proroci, ci Dumnezeu însuși. Pentru aceasta cu mulțumire scântăm. Iisuse, cel ce a arătat pe Tabor chipul omului îndumnezeit din robia păcatului, fă-ne fii ai lui Dumnezeu prin har. Iisuse, cel ce ți-a dat trupul tău la moarte pe cruce, preschimbă firea noastră cea căzută. Iisuse, cel ce a arătat negrăita frumusețea împărăției tale, întărește în noi pace și adevărul Duhului Sfânt. Iisuse, cel ce prin strălucirea dumnezeiască a trupului tău ai îndumnezeit toată făptura, înnoiește trupul nostru la a doua ta venire. Iisuse, împărate, lumina cea fără de început, învrednicește-ne în toată vremea a te lăuda cu glasuri cuvioase. Iisuse, cel ce luminezi pe tot omul ce vine în lume, luminează și cugetele noastre. Iisuse, lumina lină, din lumina lină, luminează lumina care este în noi. Iisuse, lumina cea luminoasă, decât luminătorii cerului, în ziua neînserată a împărăției tale, luminează ca pe sfinții tăi. Iisuse, lumină lina sfintei slave a Tatălui Ceresc, cel ce dai viață, pentru această lume te slăvește. Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău. Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
1: Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
0: Doamne Iisuse Hristoase, dăruiește-ne harul tău precum l-ai dat pe Tabor aleșilor tăi, ucenici Petru, Iacob și Ioan, ca să urcăm în muntele cel duhovnicesc, mergând din putere în putere, să ne deprindem cu postul și rugăciunea și să viețuim fără prihană, cântându-ți cu smerenie, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cântăm schimbarea ta la față într-o slavă și ne închinăm ție, Dumnezeule atotputernice, mărturisim cu Petru că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, și grăim împreună cu apostolii, Doamne, bine este să fim noi aici împreună cu tine. Deci acoperă-ne cu lumina ta și pe noi, cei ce cu dragoste scântăm. Iisuse, soarele dreptății, cel ce ai strălucit pe Tabor, luminează-ne cu dumnezeiasca ta strălucire. Iisuse, lumina veșnică, dorește-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua ce neînserată împărăției tale. Iisuse, strălucirea ce luminează Ierusalimul Ceresc, luminează în cortul sufletelor noastre. Iisuse, lumina cea pururea fiitoare, luminează ferestrele sufletului nostru. Iisuse, cel ce luminezi pe drepți și arzi pe păcătoșii care nu se pocăiesc, primește-ne într-o pocăință cu smerenie. Iisuse, Mântuitorule, cel ce te-ai schimbat la față într-o slavă pe muntele Tabor, mântuiește sufletele noastre. Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
1: Iisuse, Dumnezeule cel veșnic, bine este nouă să fim sub acoperământul harului tău.
0: O prea dulce și atot bunule Iisuse, cel ce ești lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cel ce pe Tabor ai strălucit într-o slavă dumnezeiască, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit închinarea ucenicilor tăi. Luminează-ne întunericul și strălucește în noi lumina faptelor bune, ca să moștenim veșnica ta împărăție și să scântăm cu toți sfinții. Aleluia!
1: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: O prea dulce și atot bunule Iisuse, cel ce ești lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cel ce pe Tabor ai strălucit într-o slavă dumnezeiască, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit închinarea ucenicilor tăi, luminează-ne întunericul și strălucește în noi lumina faptelor bune, ca să moștenim veșnica ta împărăție și să cântăm cu toți sfinții, aleluia!
1: Aleluia, aleluia, aleluia!
0: O prea dulce și atot bunule Iisuse, Cel ce ești lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Cel ce pe Tabor ai strălucit într-o slavă dumnezeiască, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit închinarea ucenicilor tăi. Luminează-ne întunericul și strălucește în noi lumina faptelor bune, ca să moștenim

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care locuiești în lumina cea neapropiată, Cel ce ești strălucirea slavei Tatălui și chipul ipostasului Său, la plinirea vremii Tu, pentru nespusa milă față de neamul omenesc cel căzut, Te-ai smerit pe Tine însuți, luând chip de rob, făcându-Te ascultător până la moarte, iar înainte de răstignire și de pătimirea cea de bunăvoie, Te-ai schimbat la față într-o slavă pe muntele Tabor, înaintea sfinților Tăi ucenici și apostoli, pentru ca atunci când Te vor vedea răstignit și dat morții să înțeleagă pătimirea Ta de bunăvoie pentru neamul omenesc, însuți și acum învrednicește-ne pe noi să prăzduim minunată schimbarea Ta la față, cu inimă curată și cu minte neîntinată. Dă-ne să urcăm gânditor pe muntele Tabor, asemenea ucenicilor Petru, Iacob și Ioan, și împreună cu prorocii Moise și Ilie, ca să vedem slava Dumnezeirii Tale, pe cât este cu putință omului, și curățindu-ne de patim, crescând duhovnicește prin lucrarea virtuților și luminați fiind de harul Tău sfințitor, să ne învrednicim și strălucirii sfinților într-o împărăția Ta, slăvindu-Te pe Tine împreună cu Ta,

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom Sfin și Hristostom Protosinghene, Paisie, Teodosie, Diodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Ucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion, Arhidiacon, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diacon, Ioan și Matei, frați, Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuzei, Caterina, Anastasie, Irina, Petronea, Gata, Olimpia, după Aisea, Părăscheva, Epifania, Macari, Iuliana, Serafima, Suridona, Teodora, Efimia, Efebe, Piharea și Nectaria, Anasoforele, Anastasia și Teodora, Psalți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Nathanael, Protosinghile, Teofan, Arsenii, Maxim, Sinuar și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paulat, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerile spre ploaiele făcut poruncește acelora să trimite ploi liniștite și roa aducătoare de roade pe pământ, cu lacrimi ne rugăm ție ca unui bun, auzi-ne de grab și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște rom nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și cu anul Dumnezeu ți aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește-n toate nevoile pe robii tăi și ca milostivirii totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neam răspără noastră și de război cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
1: Cel ce ai muntele Taborului te-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfinților și Drepții Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătății, Dătătorule de viață, vin noște să lășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântul Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.

0: fie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ, cu inima noastră cea spre ființă. Dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Ne izbăvește de cel viclean.
1: Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tortureaua cui unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu fericit, sunt cei ce locuiesc în casa ta în vecii vecilor, te vor lăuda. Fericit este bărbatul cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișturi în inima sa a pus în valea plângerii, în locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în locașurile tale decât mie, ales să mă fie lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă vă dam. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate, Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce îndrăjduiește întru tine, binevoite, Doamne, pământului tău. Întoarsă robimea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului tău, acoperită toate păcatele lor, potolită toată mânia ta, întors-te de către lucimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și ți-ntoarce mânia ta de la noi, oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam. Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău. Pe cel ce îndrăjduiește întru Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești. Și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Venit vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăbi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăbi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă ceea ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă ceea ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Schimbat Te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătându-Ți lingilor Tăi slava Ta pe cât li se puteam. Strălucească și nouă păcătoșilor lumina Ta, Ta cea pururea fiitoare. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ție, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte ai predat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu striga legătura Ta. și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.
1: Cine izbăvește de cel viclean? Că Ta este împărăția.

0: că te-ai schimbat la față. Hristoase, Dumnezeule, și pe cât au putut duternicii tăi au văzut slava ta, pentru că atunci când te vor vedea răstignit să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să brăznuia și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărată raza Tatălui. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiește, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fi împărțiți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel gen de lung ai răbdat pentru greșelile noastre și până în acest ceas de acum ne-ai adus pe noi într-o care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit în harul celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut. Și cu moarte pe moarte sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milii tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins în deșertăciuni zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să bețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine, și așa urmând porunci de valele odihna cea veșnică să ajungem. Unde este locașul tuturor celor ce se veselesc că Tu ești cu adevărat vestirea cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Tăi foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: de la ieșire citire.
1: Să luăm aminte.
0: A zis Domnul către Moise, suite la mine în munte și stai acolo, ca am să-ți dau tablele de piatră, legea și poruncile pe care le-am scris eu pentru învățătura lor. Atunci, sculându-se Moise, s-a suit în muntele Domnului împreună cu Iosua, slujitorul său, iar bătrânilor le-a zis, rămâneți aici până ce ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Or sunt ca voi, de va avea cineva pricină să vină la ei. Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi în prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferință, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, mare răsplată vor primi, că Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca aurul întopitoare așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca pe niște scântei care se lasă pe miriște așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul, cei credincioși vor rămâne cu El în iubire. Că harul și îndurarea sunt partea aleșilor Lui. De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, că El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca răsplată, ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate el își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif, din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia ascuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noian de grind, din apele mării se vor întărăta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea va aduce pustiire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului, luați în urechi voi care, cei care stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre, că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la Cel prea înalt.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cel drept chiar când apucă să se sfârșească mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărată căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiind că trăia între păcătoși l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva, că adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi, și că poartă grijă de sfinții săi.
1: Să zicem toți din

Să ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.

0: și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și de apururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept măritori creștini care odihnesc aici.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos.

Ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și-a supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți,

ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinți Părinții noștri, Nicolae,

ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinți ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, Cleopa și Paisie de la

Andina de la Iași, ale Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, ale Sfântului Cuvios Mucenic Dometie Persul, ale Sfântului Sfințit Mucenic Narcis, Episcopul Ierusalimului, și a Sfintei Împărătese Irina, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și

aici pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbă,

pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitești de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biritori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, a Sfântului Cuvios Mucenic Dometie Persul, a Sfântului Sfințit Mucenic Narcis, Episcopul Ierusalimului, a Sfintei Împărăteasă Irina, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, bine primită

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și îndelemnul, și le mulțește în locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

0: Mucenic Narcis, episcopul Ierusalimului, a Sfintei Împărătese Irina, căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

păcatelor, bunăsporirea și ajutorul robilor lui Dumnezeu, a celor care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru cei care s-au pomenit.

Ești în ortodox și trimite peste noi minele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitești de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biritori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Achim și Ana, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitori, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, a Sfântului Cuvios Mucenic Dometie Persul, a Sfântului Sfințit Mucenic Narcis, Episcopul Ierusalimului, a Sfintei Împărăteasă Irina, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale

lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu, a celor care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru cei care s-au pomenit și se pomenesc aici, pentru ca să li se

păzească sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrare.

Pentru slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri,

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers au mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi, împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!